mig. Jag är inte möjlig stoppa över kill och orka knäppo. Jag är så jävligt mamma. Hehehe, det gick väl då. Må, sköna årsbläven med att bita mig till. Jag är så, jo. Han är inte så det är middag, men det var lite mamma. Jag var då.